із укриття, хоч уходило з ній трохи життя, зникав. Кіди доросла, мовила плинення, слова мілощі крадла невинні.